0: Тобі Bruce Channel in Hey Baby. 18 точно їх остає ще до 8. Добре утро, одна з трьох. У надаліванню си привовчимо енега найвечих хітов нашого краля попа Майкла Джексона. They don't care about us. Добродошли.
1: Здраво живо. Перший есенський четвертик є данес. Супер, да бо деживало. Я сам провірив, там проти вечеру бо, не? І легко бомо лікали, а не?
0: Лікали, бо ж там кож по ліку.
1: Я удаю на каучу, не? Я там удаю гор на кауч, посто гору ліжем, так і на так начин лікам,
0: ти
1: не?
0: Ти полікаш, я.
1: Опа, якщо свечку бомо легко прожгали за романтику,
0: ja,
1: опа,
0: беж, таке, да.
1: Па то, а не, че бо свеча звонім ванілія і цимета, бо па ще толк больш мінгреде, кер та арома доказано спрощен, хкати двіга розположення, не?
0: Да, рігач, ко смо при свечах, не? Ja. Уне чиста перве свече, ка са їх опорабляли наші предники, са бле наріяна криз із живальських маščоб, начки романтичнега околь тега, не?
1: Свинська маст. Ja. Le, sam malo cvirko daš zdravom, pa dobiš von po pečenih jajcih.
0: Ma to je lak romantično, ne? Mislim.